0: Сонце. Ми разом.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше отримав, прокатить.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам, жидаю, так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Ну і відома справа, передаю вам щире привітання. Сьогодні 27 травня. Новий день з вами починаємо. На самий початок погортаємо календар. У 1625 році у цей день король великий князь Жигімонт Ваза надав стародубу Магдебурзьке право і герб. 1634 год у цей день у вёсцы Полянова почалися перемови поміж представниками гри, Речі Посполітої до Росії об закінченні війни 1632-1634 годів. Такі ось події з далекого минулого, ну, варто про їх так само пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: Ну і так само далі чергові події пригадуємо, хто вже інформації з минулого стагоддя. 1924 год, минуту гэты день починають закладати курган несмяротності Міцкевича у Новоградку. У 1994 годі Олександр Солженіцин разом з сім'єю вернувся з США у Росію. Так само у гэты день, наприклад, у 1871 годі народився Ісак Сір, этнограф, фольклорист. У 1895 Гнат Дваршанін, білоруска, громадсько-політичний діяч, дескоренознавця. У 1900 годі народився Владимир Жилка, білоруський поет. 1932-й Анатолій Соболєвський, білоруський театрознавця і педагог. До речі, мой наставник. Вучився я у Соболєвського. Починаємо гэты новий день разом.
0: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Украина отреагировала на планы России по Беларуси. У Киеве официально открыли миссию белорусских демократичных сил. Политолог из Дмитрий Балкунец завушно осуджены на 12 годов зняволения.
1: У студии на минуту Джелли Калярковская.
3: Урочистая церемония открытия миссии белорусских демократичных сил в Украине прошла с уделом Светланы Тихановской и інших представников демократичных сил, которые сопровождают ее под час визита у Киев. С украинского боку открытия удельничали наместник министра замежных справ Евген Пирабинис, інші представники украинского внешнеполитичного ведомства, а так само інші официальные особы и сябры Беларуси. У новом помешкании Светлана Тихановская уручила узнагороды объединенного переходного кабинета Беларуси двум депутатом Верховної Ради, сябром міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» Вадиму Галайчуку і Ігору Гузю. Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яких будуть нанесені удари у випадку, коли Лукашенко вирішиться наступати разом з Росією. Про гэта со спасылкай на паблік «Украин Контекст» передає Уніан. У той же час генеральний секретар ААН Гутереш заявив, що глибоко занепокоєні планами Росії нанести нові удари по Києві. Заява прогучала після того, як Москва обвістила об підрихтовці систематичних ударів по українським центрам прийняття рішень і оборонним підприємствам. Гутереш підкреслив, що далеча ескалація тільки повеличить пакути громадянського насельництва і віддаліть перспективи миру. Білоруський політолог Дмитрий Балкунец осуджено на 12 годов колонії строгого режиму за вучне порушення Мінського городського суда. Порушення суда обвинувачений так само повинен виплатити 5 тисяч базових величин штрафу, то бок більш за 80 тисяч доларів. У своєму телеграм-каналі Дмитрий Балкунец обвинуватив 72-годового білоруського диктатора.
4: Я лічу, що у Білорусі судов немає по політичних справах. Рішення приймає виключно Лукашенко. У цій ситуації це його особисте рішення, і такого присуду, який він зараз зробив, вони не можуть відбуватися без його ніякого міркування. Тому це виключно політичний процес. Мене судили за ніяку публікацію матеріалів, які мали хлусливу і клеветницьку інформацію супроти Лукашенка. В цій ситуації я розглядаю цей суд як черговий присуд епохи Лукашенка.
3: Перед своїм завушним процесом Балкунец публічно звернувся до Лукашенки і силових структур, призвавши їх спинити репресії над білорусами і над їм особисто. Поводле політолога, їм треба подумати над своїм будучим і над будучим країни, бо кожен такий несправедливий політичний присуд – це присуд системи, створений диктатором. Ворог у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца і дыскутаваць, кажуць новыя сябры каардынацыйнай рады. У мінулую пятніцу выбарчая камісія зацвердзіла вынікі выбараў і пастанавіла, што няма прычын іх не прызнаваць. У каардынацыйнай радзе таксама новыя асобы. Анастасія Сверкова са спісу «Еўрапейскі выбар» ацэньвае палітыку за мяжой як змаганне.
5: Калі мы нават кажам з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды ў нас усё роўна, ворог у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы.
3: Іншая ўдзельніца спісу «Еўрапейскі выбар» – прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, а цяпер яшчэ і сябра каардынацыйнай рады Аліса Рыжаченка прызнае, што крызіс ёсць, але нагадвае, што акурат каардынацыйная рада – пляцоўка для дыскусій.
6: Крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай.
3: Перад сабой такія задачы ставяць дэлегаты 4-га склікання каардынацыйнай рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз 5 хвілін мінае пасля 7 беларусі, пасля 6 у Польшчы, 27 гэта 28 траўня адаб'ецца на наша надвор'е ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з паўночнай Еўропы. Таму трошачкі менш будзе цёпла, а таксама зараз багата хмараў. А самай раніцай тэмпература паветра плюс 14 у Лідзе ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 17 у Берасці ды 16 у Пінску. Вецер паўночна-заходні ды парывісты. Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Нагадваю наши координаты беларускай радіорацыі 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападрэцкай, ды таксама ў internet.com. Наперадзе, між іншым, збіраем інфармацыі ды каментары. Новага дня, калі ласка, будзем разам.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Яна гэта тэма не толькі праяўляе ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўвае таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Маўважаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады Маўважаты запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Маўважаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як Маўгося прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малгажаты
6: на
3: маюку. Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Беска Падласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентамі Варшавскай мастацкай акадэміі ў Варшаве. Займаюся мастацтвам сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, жывапіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць ў разных странах i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na tę temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnoha informacji w internecie, jak to się prachodziła, czytała wielmi mnoha kniżak na tę temu, jak ja patrzeli, tak jakby pisaca na bieżąco, no jakby u tym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka kniżka Mikołaja Grinberga Jezus umarł w Polsce. Te rozmowy z ludźmi, jak ja pomagam, na granicy z aktywistami, ale na przykład po tym okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdzie, gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to hety Jezus jakby z nachałowka kniżki pachowany właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Także to jakby hety historii tak usio splatająca. No w każdym razie chciała się mnie zrobić, no taki gest wykonać, bo no właśnie jak pomachać? No ja machu jakby mastactwem zajmaca, tak? Machu jakby hetu pracę wazić i jakby cały czas przypominać, że to hety kryzys migracyjny jość i że to taki niepokój na świecie jość po prostu, tak? Że to mają wojnę zamierzoj i że to jakby ten niepokój cały czas jość. I mnie chciała się jakby to niepokój pokazać u tej pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jak każdy odbiorca znajszą tam takie właśnie pachowanej elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecić, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolory i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Wspólność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą obecność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden drugiego. U nas u każdego swoja historia, z usim różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozili Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imkniemy się do tego, jak spostrzegać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest sam fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy uważaty. I to wielmi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że dla nas to cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że to nas boli, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak to tu zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczym film, każdy będzie mógł sobie po prostu powiedzieć, jak ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięską, ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystawku, ale jeszcze ta nie usio, kiedy mu wychodzili w muzei i kiedy będziecie spuskać się niz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. To tak samo ważne, jak poglądzić na tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jeśli cej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeszcze dzień licej z białoruskiej mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójduje uczyć u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła na WP swoją Warszawską Akademię Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba je radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie, może podłożyć swoją muzyką, może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytaj książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachoka zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to już taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako chawyk nagli z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszą się u Niemieczynie. Chyba było po terenie 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładów, czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowała i wielmi to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka ja nie jest lochka, tady nawet nie była lochka ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra. My mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow, i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dzierewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył, i wywaziła za granicę.
8: Witają, drogie osoby, kolor i zrajdus kalbiesu lietuwiszkiej. Tai dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
9: Jo, tas Dargintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotnį coplį. I prigožį dienį, kad jau vsia Vilnia svetkuje naš muzeju, jon vėmė tiešica, što tut do nas priehala Molgažata, jena ukladšik Varšavskai akademijai mastat.
2: Zdaje mi się, że to pierwsze zamierze, u jakim przedstawiam tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to muszę, że Małgorzata z jednego boku zjawiała się brołką programnej rady centra. Ja jej zaprosili w momencie, kiedy uznikał centr, zaprosili kapiona Saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym wiedem jej, jak mastaczku, prosto wiesz jej twoje życie. Wiedem jej, jej zaangażowaność u tę się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ona te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pyta studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supała, że ona jest, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się bardzo aktualnymi wieś czas.
6: Praca sama ja ostatnia maja, ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje w prasie, w internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraję życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mam upadlać wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby wyradwaczami historii, moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać wyradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając на Белосточину до своей бабули и хотела их попросту выкористать. Тут ещё вельми много кадров таких, так само с информацией, якое я читала в интернете про разные кризисы, и миграционные кризисы, и климатичные кризисы, и в ogóle mają taki świat теперь вельми niepokojący. Тут, як будете глядеть эту працу, я не люблю дословности, але тут ещё укрытый я такие маленькие секреты, такие непокоящие моменты, которые можете знайти. Не хотела одразу их выкладывать, только маю надежду и завсёды верю в отбирцу, что он сам это знойдет.
4: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди в лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лучшего дома, безопаснейшего дома.
4: Это жильцовая
6: логика.
4: Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
6: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spałuczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii, i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką ją opowieść,
4: a tak? A później pytanie. Скажите, калі ласка, як ви прийшли до гэтай творчості? Тому що гэта настільки незнайома і видатна, що гэта поражає.
6: Так, якби техніку, так? Зачну від того, що калі власне жила у Бєску на своїй маленькій батьківщині, вельми любила займатися такими різними, ну, наприклад, вишивкою, крестиком, або там на дротах в'язала, або любила шити. Ну, я якби з того часу чоловік, який родила ще в 74-м году, хоча був період польської людової нашої, і тоді у склепах не було нічого. І кожна жінчина, яка я була кругом каламяне, шила, в'язала. Ну, треба було щось самому зробити. Бюро ще так само. Я бачила кругом і там свою бабулю, яка ткала, і свою маму, яка я в'язала, тітки. Ну, треба було все зробити самому. І носки, і там хотіла ще нову блузку, треба було собі зв'язати. Ну, і так нагладіла ще. Сама почала тим займатися.
4: Так. Это бесподобно. Это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зробив. Я навод зараз тут поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина это все зробила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
6: Так, і ще та праця, калиханка, можемо подійти.
4: Спокійно, зрозуміло.
6: Ця праця була в 21-му, коли власне почався кризис міграційний на границі польсько-білоруська. Була така ситуація в Уснажу Горним, чи то мені ж більш... Białoruś, tak dokładnie. Tam była taka sytuacja, że przyjechała siemia, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu to dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła tę pracę, chyta już kołychanka, luli, lecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Chyta kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. A tę pracę wyszła na kocyku po swoich dzieciach maleńkich. I podumała, że kiedy ludzie siedzieć w lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewaje kołysanku. Ханку. І завжди, коли показую цю працю, купляємо газети тутешні, каб цілий час припомінати, чи власне той кризис ще йось. Ну, йось, ми всі знаємо, що на світі увагалі йось вельми много тепер різних кризисів. В кожному бądź разі іде прахета, каб припомінати, що кризиси йось.
7: Йось питання?
6: Йось питання, так.
7: Правда, що ви тільки подарованими нітками вишиваєте?
6: Так. А скру знаєте? Вау, дякую, дякую, супер.
7: Так. Подарованка,
6: так, мушу сказати, що цю довгу працю калісті моя кузинка задзвонила до мене і сказала: «Слухай, Гося, цієї кузинки мама померла там пару лет тому. Слухай, Гося, і вишивала, займала się вишивкою. Ти не хочеш ніток?» Я мовлю: «Хочу, певне». Привезла мені таку білізарну торбу ніток, так. І так само маю надію, що моя кузинка, яка я тепер уже, і вона так само тішиться з хетаха, так що нітки я є вельми добре спожиткувані. Так що дякую, дякую, велика. Буду про вас думати, як буду шити нітками ваші.
10: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, гэта вистава приїхала до нас, это в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре добавляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що віленчуки побачать гэту виставу і мають тепер можливості поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гэтых от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава у нас.
11: Центр білоруської культури – гэта новая установа культури, яку паклікав сьогодні Подлаское воєводство у листопаді 2023 года, а дзейнічаем ад студзеня 2024 года. І для нас гэта вялікі гонар супрацоўнічаць з Віленським білоруським музеем імя Івана Луцкевіча, установа, якая має больш чым 100-гадовую традицію. Так само приємна, хочу вам сказати, що аўтарка гэтай выставы Малгажата Дмітрук, яна з Бірска Падласка, гэта старажытны горад Падласкага ваяводства, і гэта мой таксама родны горад. Хачу таксама падзякаваць Міністэрству культуры Літвы, якую прадстаўляе міністр культуры Гінтарас Джовенас. Для нас гэта вельмі важна, бо мы маем падтрымку і дапамогу заўсёды ад Міністэрства культуры Літвы. У нас супрацоўніцтва і з музеем Луцкевіча, і з іншымі установамі культуры.
2: Малгажата гэта мастачка, якая магла сваю творчасць паказваць у рамках выставак і ў музеі сучаснага мастацтва, і ў МАМ-музеі ў Вільні. Яна працуе ў такі спосаб і ёсць так дацэненай мастачкай, што прэзентуюцца яе працы ва ўсім свеце, і індывідуальных выстаўкі, і ў камандах з іншымі мастакамі. Так што я бачу гэтыя працы, наведвала таксама сучасныя музеі ў Вільні, і разумею, што там таксама яе на месца. Але пачынаем з гэтага, што для нас важнае.
7: Беларуска.
2: З беларускага, так, беларускага месца, і разумеючы, што гісторыя музея ў Вільні, беларускага музея, яна больш за 100-гадовая, то мы якби не забываем про тое, што яна пачалася ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. І разумеем, што тыя ўсе людзі, якія працуюць зараз на гэтым музеі, каб утрымоўваць яго, каб захаваць тое, што захавалася, ну, вядома, што па першым музею рэчы разышліся па розных іншых працоўках, але тое, што захавалася, што ёсць, гэта вельмі важнае. І таму лічым таксама нашай місіяй, калі маем публічную установу ў Польшчы, якая займаецца беларускімі тэмамі, падтрымліваць такія установы і каб супольнымі справамі, супольнымі падзеямі падкрэсліваць проста нашу ролю аб'ядноўвання беларусаў. Адкуль яны б не былі, дзе б яны б не жылі, чым не займаліся, калі маем такія месцы ў свеце, дык варта разам супольна працаваць дзеля супольнай справы.
5: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу». У рэпартажы гучалі галасы прафесаркі і мастачкі Малгажаты Дмітрук, дырэктара Цэнтра беларускай культуры Анатоля Вапа, намесніцы Цэнтра культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк, дырэктаркі Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс і былога палітвязня і прафсаюзнага лідара Геннадзя Фяды.
1: Репортаж на Радіо Раце.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна синхронізавала сваю пазіцыю адносна рэжыма Лукашэнкі з Еўрасаюзам. Кіеў уводзіць усё больш жорсткія меры ўплыву на Мінск, пішуць украінскія журналісты Сергей Сідарэнка і Юрый Панчэнка пасля візіту ва Украіну дэлегацыі беларускіх дымсіл на чале са Святланай Ціханоўскай.
2: Аўтары артыкула звяртаюць увагу, што такі падыход Кіева цалкам супярэчыць пазіцыі Вашынгтона. Аднак украінцы тут пераследуюць свае інтарэсы. Маўляў, Украіна, дзякуючы беларускаму пытанню, можа дэманстраваць сваю геапалітычную вагу і стаць у свой час для Беларусі безумоўным геапалітычным лідарам.
1: І, цытата, скаардынаваныя дзеянні з беларускай апазіцыяй яшчэ больш умацоўваюць гэтую пазіцыю. Канец цытаты.
2: Пра тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціханоўскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы пакуль што, можа быць, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціханоўскай ва Украіну, і, можа быць, патлумачыш нам усё ж такі, навошта Кіеву, навошта Зеленскаму, навошта Украіне гэты візіт быў патрэбны?
4: Ну, завжды палітыка – це сімвал. І цей візіт, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто, якісь логіка має бути наступна. Тобто, білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб. Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
3: Калі казаць пра тое, што і вот зараз у эфіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але можа быць распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціханоўскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Кіева? На што яна скіравана?
4: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що власне Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому відповідно Україна на це так і реагує.
3: Я сегодня почитал довольно цікавый материал у «Украинской правде», и там разважают про то, что все ж таки, какие интерес Украина там переследует, какие может отримать все ж таки выники яна для себе, Украина мается на увазе по празгэты визит. И размова идет про то, что у апошним часам на фоне вот такого перамовного треку «Вашингтон-Минск», адносіна у паляпшэнні адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры і пишуть у гэтай спрэшцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды іншых будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі ў чаму пытанні. Ну і карацей кажучы,
4: пазіцыі, ну, тобто діяти з Україною. Але ну, я думаю, що насправді у України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, ну, повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, ну, знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями, ну, тут ті, хто скептики, вони можуть сказати, так, що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато. Можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить, ну, чекатимемо наступного візиту.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Кіева.
3: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Кіеве з'явіўся, ну, типа, самое заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што, так, Лукашэнка, ты будзь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
4: Пакійна ўспрымаць, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, ну, скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Ну, тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною, ну, територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
3: Паўторэнне 22 року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую. Сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе. І ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Менск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе?
4: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України. Тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи. Тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
3: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн може бути думає про те, чи може бути навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, ось такі дзеянні за яго спіной. І падключылі усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макроном, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і запрашэнне Ціхановскай, і просьба Зеленска да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск, Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
4: Візит вписується, я думаю, що він, цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій, бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
3: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики, експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живе Білорусь.
4: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
0: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Жаночая ахова і абед у Чарнобылі. Цікавосткі візіта Ціхановскай ва Украіну.
5: Гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень.
2: Што Беларусь прапануе захаду, калі скончыцца вайна?
5: Гэта ж з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт Білоруського радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.